0: atrakcyjne. Serbeckie pośladki, sport i zabawlenie za ciało to semejstwo. Pirin Golf and Country Club. Miasto to kada to lato to jest spokojno, krasiwo i spodeleno. Cena od 58 euro na człowiek na den. Rezerwierajte sega na piringolf.pk.
1: 80 години DZI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
2: Ведра избра за вас.